Tamumpya, okuwangula kupya, esente ziwera ddala obukadde 12, zikulinza okuzeewangulira. Abawanguzi 10 bakuwangula emitwalo 300 buli wiiki. Okozesa Airtel Money, nyiga star, 85*#. Oba kozesa...